0: inte till banting alla unga när det pringar till unga för vi är på mandag alla påbaga med på alla gorinji.
1: Hi, my name's Matilda.
2: Hi, my name's Nakomi and you're listening to
1: Radio Galari.